Kurt har Somber på A97 med, och vidare till Miley Cyrus, la ett milestone, le havna musikistet att ampara, ma la ors, e kif i, essa saret officiali, pala em figura, ta Barbie, em retratte ed rufo i socials, am lua helva, to be honest, inti, kjukut il abbel figura ta Miley Cyrus, jow le missa, til verita, et nindun, le din il bicċa ta xfoltin stama vera għazina, ma msama, komlu, dua lipa, only dance the night.